Cứ cần trơn ngọn trần tan bạ lê mà giờ chú cả cả căn trời bực sông rồi giúp chân bù giờ bà sẽ lăng lăng cái là bên xa bớt à bù bà cả trơn như giờ chắc anh đi tới chân là bù bà cả cái này.